0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك اللهم دا سورارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا وانا اللوكتشي بركم دا ساكي قسن شوات عرب كوچكي نشيرم باتوي الرحمة شيرين دا يكي كربار تنبوينكو ودن دا سكا شافي الديني دا رايوا ومن سورارم أمسوشن سودا دا باكي مالا كما زاكو إيا يكو دا ساقوان تنبوين ناكو تشين وانا شيري دا هنر لغو تشن ساقو واتو ساقونا تكس وكما ساقونا واسف أكل لمبر ويا سبلي بكوي سبلي وكشدا سبلي هدو daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan addressing email na patoyrama@yahoo.com da kuma shafin patoyrama da ke kan dandalin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 29 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya daidai da 10 ga watan October na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma shi yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Dan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisi ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad, hadisi ne sahihi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa an yuhadhdhira ummatahu sharra ma ya'lamuhu lahum. Yace lalle babu wani annabi da ya gabace shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi da ya gabace shi face haƙƙi ne akan sa ya nuna wa al'ummarsa alkhairin da ya sani, ko mafi alkhairin abin da ya sani, sannan kuma haƙƙi ne akan sa ya gargaɗe su mafi sharrin abin da ya sani. Wannan haƙƙi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi face ya hau kansa. Kuma mun yi imani cewa wanda ya fi kowa tsayawa da sauki wannan nauyi shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Ya sanar da al'ummarsa duk wani alkhairi da ya sani, bai ɓoye musu komai ba. Haka nan ya gargaɗa al'ummarsa duk wani abu da ya sani sharri ne, bai ɓoye musu komai ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bada shaida akan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da dukkan saƙo, addininsa ya cika. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا تأيوا نشكا بكم الدينكم نكون نشكا بكم نئمة تاغريكم نزاب بكم مسلنجي كون يرجو بكم مسلنجي أبسي الدين. دو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كمين سلمان الفارسي كيف نا يأكو يا صحبان سيأكو يا الأمة سن كون إلى النوهار يدغى سبيا مكاتر سن. Wato yadda mutum zai ji bahaya ko zai ji fitsari, yaya zai iya shiga banɗaki